0: Ja, da kom bingoen på 86, og etter det så har jeg lest 22 og nummer 2. Da handler det om tre rekker, og vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 52. 52. Seksti, seks, null. Seksti, en, seks, en. Søtti, en, sju, en. Femtifem. Fem, fem. Tolv. En, to. Sekstifem. Seks, fem. Søttiseks, sju, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Seksten, en, seks. Fjorten, en, fire. Tjuesju, to, sju. Femtini, fem, ni. Åttitre, åtte, tre. Åttito, åtte, to. Femtisju, fem, sju.